a fojumo ko le ba ni itumo e ka lele kan si ba ba rojo waju eni bo ba dun erin a ma pa ni lati nu abeyin omo ni birin aju eda ba ba fi koton to dun mo ni inu ori eni a ma wi e ka le Eje kinkin lekan si oju oni ti gbogbo eda layi ti en darapo omo mi emi omo bi ti owo je itu yi na ti ona ye de lapa ti mo kin si ku akusi mo kin si duro ma wuse mo kin si misa karuba mo ki gbogbo ologun aye sibi toju ojo ini na ti o ti mo en ka kakiri pe oju oni ti gbogbo en ti eje ololufe mi olohun oba mi na yo se gbogbo e na lado fun emi ati egbiyanju lati ko number yi le lale oni o 080 3379 3018 ona ni number ti o koja si odo mi 080 3379 3018 ni number mi oroko wa ti mo fe gbiyanju lati gbe yewo lale oni eda kan dede gunke bi ori olore a ma ri alaanu alaanu ohun olore ni won ran irin ajo eda lowo ti eda fi ndoke ni kiakia gbomi daada o bi oba ye yin e gbianju esun mo mi lale oni o a tu gbe ye o yojo yin loju e ri kankan le lale oni tori yo ko wa lekan ti o dun e wa ba nko number yi le fun gbogbo eda te ina lero pe ah olohun oba mi na ti ma lu awon kan fun awon eyan fun eyin ti ta gbagbo ninu si awon woli ti o si je pe debe olohun oba mi na lo ni lowo bo ba ni gbagbe nitori ba ba te o na ni nda nkan baba olowo iyanu eje kin sare pe number won 080 3870 9441 eje kin pe yen lekan si 080 3870 9441 iyan na ni number koko fun gbogbo awa ti awon o pe anilo ise ti agba ti eti koja gbogbo eda ti o ba si je iru course na